0: Азамат ва Қундусхон билан Импульс ток-шоуси.
1: Доминик Амзайзлар, Импульс ток-шоуси эътиборингиз марказида ва бугунги мавзуимиз жуда ҳам қизиқарли, сизга ҳам ойлаймизки манзур бўлади. Ушбу дастур Ўзбекистон Республикаси Президент Администратсияси ҳузуридаги оммавий ахборот воситалари учун контент тайёрлаш маркази билан ҳамкорликда амалга оширилмоқда.
2: Албатта, экспертимиз таълимни ривожлантириш маркази бўлим бошлиги Дониёрбек Ахмадалиев суҳбат аввалида ҳозир ҳам кадр ортида жуда ҳам қизиқ суҳбат бўляпти, чунки бошқа юрти маданияти, тартиби, интизоми ва таълимдаги ютуқлари faoliyatlari biz uchun juda ham qiziq. Bir necha kun bo'libdi O'zbekistonimizga qaytgan